0: انا قلت لك مش هتنزلي. والله ما انت نازله. وبعدين ايه اللي انت كنت لابساه امبارح ده يا بنتي؟ بتغوي نكد. ما قلت لك ما اعرفهاش. والله العظيم ما اعرف. مش هقفل الفرنت الاول
1: يا حبيبي عشان خاطر الفرنت الاول
0: مش قادر اقفل.

ترجع شي تقول انا حب دي مش معقول. لكن لو اتعلم شتان انت فاهمني طب علمني.